0: Ați arătat un iPhone-ul? Păi al potul sau numai? Sau numai?
1: Ah, bă, nu e.